で落ちる人々、南と野木もし成仏するならば地獄の海が覚醒しましょう。願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん。死んでから仏というも何故ぞ。こうとも言わず邪魔にならねば。